Svoju kritiku javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

Ah!

0: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Lijep pozdrav svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. Danas je subota 29. avgust 2026. godine. Sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. Nadamo se da ste se probudili odmorni i spremni za sve ono što donosi subotni dan. Dakle, želimo vam ugodan vikend uz naš program u kojem ćemo i danas pratiti aktuelna dešavanja i znali donosimo informaciju o vremenskim prilikama u toku dana. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u našoj zemlji preovladavaće umjerena oblačnost, ali nije stabilno vrijeme. Širom zemlje su mogući prolazni pljuskovi i grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 17 i 22 stepena, na jugu do 27. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje do 38 stepeni Celzijusa.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za subotu 29. august 2026. godine. Grad Konjic objavio je preliminarne liste korisnika i iznose sredstava za sanaciju materijalnih šteta nastalih u poplavama 4. oktobra 2024. godine. Liste se odnose na dva javna poziva iz decembra 2025. i jula 2026. godine. Objavljene su na oglasnoj ploči i službenoj web stranici grada Konjica. Podnosioci prijava imaju pravo na prigovor u roku od 5 dana od objavljivanja lista. Nakon razmatranja prigovora bit će utvrđena konačna lista korisnika koju usvaja Gradsko vijeće Konjic. Grad Konjic objavio je javni poziv za iskazivanje interesa za hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica s područja grada Konjica. Predmet ovog poziva odnosi se na obezbjeđivanje adekvatnog smještaja potrebne opreme za čuvanje i hranjenje, zdravstvene njege te osiguranje veterinarskih usluga i udomljavanja. Primarni cilj ove inicijative jeste uklanjanje pasa lutalica s ulica, osiguravanje humanih uslova u prihvatalištu te pronalazak adekvatnih domova za uhvaćene pse. Pravo učešća na javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti koje su predmet poziva. Prijave se mogu dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na oglasnoj tabli ili zvaničnoj web stranici grada Konjica. U okviru manifestacije Dani tradicionalnih mevluda 2026. godine, danas 29. augusta održat će se mevlud u džamiji Šunji poslije podne namaza od 13 sati i 30 minuta. Izvođači su imami Međlisa Islamske zajednice Konjici Hori Ihsan, dok će se prisutnima obratiti imam Džemata Lisičić i Čamil Efendija Pinđo. U nedjelju u okviru manifestacije Dani tradicionalnih mevluda 2026. u nedjelju 30. augusta poslije podne namaza u 13 sati i 30 minuta održat će se mevludski program u džamiji Glavatičevo. Svečani program izvešće imami Međlisa i Hor Ihsan, a vjernicima će se obratiti glavni imam Međlisa Islamske zajednice Konjic, Refik Efendija Delić. Fudbalski klub Igman danas na gradskom stadionu u Konjicu dočekuje ekipu Posušja u 3. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Utakmica počinje u 16 sati i 30 minuta. Seniorska ekipa fudbalskog kluba Klis u 2. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine danas gostuje kod ekipe HNK Kruševo. Utakmica se igra u Mostaru na pomoćnom stadionu pod Bijelim brijegom s početkom od 16 sati i 30 minuta. Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi najavljuju u Bosni i Hercegovini promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje je vruće. Promjena vremena postepeno pristiže sa zapada. Pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jači pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 17 i 23 stepena, na jugu do 26 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 29 i 34 stepena, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za subotu 29. august 2026. godine. Srdačan pozdrav!

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.

0: Thank you.
1: Danke schön, vielen Dank.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za subotu 29. august 2026. godine. Grad Konjic objavio je preliminarne liste korisnika i iznose sredstava za sanaciju materijalnih šteta nastalih u poplavama 4. oktobra 2024. godine. Liste se odnose na dva javna poziva iz decembra 2025. i jula 2026. godine. Objavljene su na oglasnoj ploči i službenoj web stranici grada Konjica. Podnosioci prijava imaju pravo na prigovor u roku od 5 dana od objavljivanja lista. Nakon razmatranja prigovora bit će utvrđena konačna lista korisnika koju usvaja Gradsko vijeće Konjic. Grad Konjic objavio je javni poziv za iskazivanje interesa za hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica s područja grada Konjica. Predmet ovog poziva odnosi se na obezbjeđivanje adekvatnog smještaja potrebne opreme za čuvanje i hranjenje, zdravstvene njege te osiguranje veterinarskih usluga i udomljavanja. Primarni cilj ove inicijative jeste uklanjanje pasa lutalica s ulica, osiguravanje humanih uslova u prihvatalištu te pronalazak adekvatnih domova za uhvaćene pse. Pravo učešća na javnom pozivu imaju sva pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti koje su predmet poziva. Prijave se mogu dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva na oglasnoj tabli ili zvaničnoj web stranici grada Konjica. U okviru manifestacije Dani tradicionalnih mevluda 2026. godine, danas 29. augusta održat će se mevlud u džamiji Šunji poslje podne namaza od 13 sati i 30 minuta. Izvođači su imami Međlisa Islamske zajednice Konjici Hori Ihsan, dok će se prisutnima obratiti imam Džemata Lisičići Čamil Efendija Pinđo. U nedjelju u okviru manifestacije Dani tradicionalnih mevluda 2026. u nedjelju 30. augusta poslje podne namaza u 13 sati i 30 minuta održat će se mevludski program u džamiji Glavatičevo. Svečani program izvešće imami Međlisa i Hor Ihsan, a vjernicima će se obratiti glavni imam Međlisa Islamske zajednice Konjic, Refik Efendija Delić. Fudbalski klub Igman danas na gradskom stadionu u Konjicu dočekuje ekipu Posušja u trećem kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Utakmica počinje u 16 sati i 30 minuta. Seniorska ekipa fudbalskog kluba Klis u drugom kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine danas gostuje kod ekipe HNK Kruševo. Utakmica se igra u Mostaru na pomoćnom stadionu pod Bijelim brijegom s početkom od 16 sati i 30 minuta. Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi najavljuju u Bosni i Hercegovini promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje je vruće. Promjena vremena postepeno pristiže sa zapada. Pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jači pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 17 i 23 stepena, na jugu do 26 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena, na jugu zemlje do 38 stepeni. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za subotu 29. august 2026. godine. Srdačan pozdrav!

Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 123, Operativni centar civilne zaštite na broj 121 ili policiju na broj 122. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.

program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

Grad Konjic raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Pravo na dodjelu novčanih sredstava za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina mogu ostvariti osobe u dobi do 40 godina života sa prebivalištem na području grada Konjica, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom nekretnina, stan ili kuće na području grada Konjica. Sredstva za refundiranje dijela na porez na promet nekretninama obezbjeđena su u budžetu grada Konjica u okviru ekonomskog koda 614414. Iznos sredstava za refundiranje po korisniku koji mogu ostvariti pravo na dodjelu istih iznosi maksimalno do 2000 konvertibilnih maraka. Novčana sredstva za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina dodjeljivaće se licima iz tačke 1 ovog javnog poziva pod uslovom da ispunjavaju dalje navedene kategorije: da je državljanin Bosne i Hercegovine, da ima prijavljeno prebivalište na području grada Konjica prije raspisivanja javnog poziva, da na dan uplate poreza na promet ima do 40 godina života, da nema niti je imalo u vlasništvu suvlasništvu nekretninu na području grada Konjica, ne odnosi se na nekretninu za koju se ostvaruje pravo, da bračni drug i djeca nisu vlasnici suvlasnici nekretnina na području grada Konjica, da suvlasnik nekretnine ispunjava ove uslove, a koji nije ostvario pravo na refundiranje po istom osnovu, da ima zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine, da je upisano kao vlasnik suvlasnik nekretnine za koju zahtjeva refundiranje, da je porez na promet nekretnina uplaćen u tekućoj godini, da podnosilac zahtjeva prvi put rješava stambeno pitanje, da nije koristio poticajne mjere za kupovinu prve stambene jedinice. Zahtjev sa traženom dokumentacijom se podnosi putem protokola Gradske uprave grada Konjica, službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, a isti se predaje direktno u zatvorenoj koverti sa naznakom. Prijava na javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu, uz obaveznu naznaku prijava na javni poziv ne otvaraj. Prijavni obrazac i prilozi mogu se preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu u zgradi gradske uprave. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani.

obzirom da je posljednjih dana došlo do pogoršanja hidrološke situacije i povećane potrošnje vode, što je uzrokovalo smanjenje izdašnosti izvora, izvorište Ljuta i lokalnih vodovoda kojima upravlja javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Konjic, iz ovog preduzeća apeluju na korisnike da racionalno koriste vodu. U tom smislu zabranjuje se korištenje vode u svrhu zalijevanja bašti, vrtova, zelenih površina, polijevanje trotoara i svih ostalih javnih površina. Svako postupanje suprotno navedenom imaće za posljedicu isključenje sa vodovodne mreže i izricanje novčane kazne za prekršioce shodno odluci o vodovodu i kanalizaciji. Radnici javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Konjic i nadležni inspekcijski organi grada Konjica vršit će stalnu kontrolu provođenja propisanih mjera.

Služba za ekonomsko-finansijske i pravne poslove grada Konjica uputila je javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Pozivaju se svi zainteresovani subjekti mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, službe za upravu grada Konjica, pravna i fizička lica, da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu. Opći cilj javnog poziva je finansiranje sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za grad Konjic, koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturnoj revitalizaciji. Prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana. Potrebna dokumentacija je potpisani i ovjeren zahtjev u sklopu kojeg je potrebno navesti opis projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti, financijsku konstrukciju, mjesto realizacije, kao i broj korisnika koji će imati korist od projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti. Pozivamo sve navedene da se animiraju i aktivno uključe u sam proces predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenja budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu, koji je bitan za sve građane grada Konjica. Prijedloge i zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na protokol grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita, broj 62, 88400 Konjica, naznakom za javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine.

0: Radio Konjica.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram, marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

0: Radio Konjica. Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Konjić. Marketing.
6: We got it together, didn't we? Nobody but you.

0: Radio Konjica. Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu.

raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Pravo na dodjelu novčanih sredstava za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina mogu ostvariti osobe u dobi do 40 godina života sa prebivalištem na području grada Konjica, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom nekretnina, stan ili kuće na području grada Konjica. Sredstva za refundiranje dijela na porez na promet nekretninama obezbjeđena su u budžetu grada Konjica u okviru ekonomskog koda 614414. Iznos sredstava za refundiranje po korisniku koji mogu ostvariti pravo na dodjelu istih iznosi maksimalno do 2000 konvertibilnih maraka. Novčana sredstva za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina dodjeljivaće se licima iz tačke 1 ovog javnog poziva pod uslovom da ispunjavaju dalje navedene kategorije: da je državljanin Bosne i Hercegovine, da ima prijavljeno prebivalište na području grada Konjica prije raspisivanja javnog poziva, da na dan uplate poreza na promet ima do 40 godina života, da nema niti je imalo u vlasništvu suvlasništvu nekretninu na području grada Konjica, ne odnosi se na nekretninu za koju se ostvaruje pravo, da bračni drug i djeca nisu vlasnici suvlasnici nekretnina na području grada Konjica, da suvlasnik nekretnine ispunjava ove uslove, a koji nije ostvario pravo na refundiranje po istom osnovu, da ima zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine, da je upisano kao vlasnik suvlasnik nekretnine za koju zahtjeva refundiranje, da je porez na promet nekretnina uplaćen u tekućoj godini, da podnosilac zahtjeva prvi put rješava stambeno pitanje, da nije koristio poticajne mjere za kupovinu prve stambene jedinice. Zahtjev sa traženom dokumentacijom se podnosi putem protokola Gradske uprave grada Konjica, službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, a isti se predaje direktno u zatvorenoj koverti sa naznakom. Prijava na javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu, uz obaveznu naznaku prijava na javni poziv ne otvaraj. Prijavni obrazac i prilozi mogu se preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu u zgradi gradske uprave. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani. Javni poziv ostaje otvoren do 29. decembra 2026. godine. Dodatne informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 036 712 253, Adisa Kevrić, i 036 712 245, Naida Macić, ili putem e-maila adisa.kevrić@konjic.ba i naida.macić@konjic.ba.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: pokrovitelj, grad Konjic.
1: Pozdravljamo slušaoce Radio Konjica. Svima želimo ugodan dan uz naš program i najavljujemo u narednim minutama nekoliko tema iz obrazovanja. Idemo u susret novoj školskoj, novoj akademskoj godini, te ćete u nastavku imati priliku da čujete neke sadržaje o kojima smo ove sedmice govorili u našem programu, a upravo se odnose na obrazovanje. Završen je treći upisni rok u prvi razred u srednjoj školi Konjica. Ukupan broj učenika u novoj školskoj 2026. i 2027. godini bit će 194. O tome slušajte u nastavku. Univerzitet Džemal Bjedić u Mostaru objavio je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2026. i 2027. godini u drugom upisnom roku. Konkurs je otvoren do 11. septembra 2026. godine. Govorit ćemo o studijskim programima i slobodnim mjestima za upis. Centar za socijalni rad Konjice u četvrtak uručio školske torbe i pribor djeci koja se nalaze u stanju socijalne potrebe uoči početka nove školske godine. Sredstva za nabavku školskih torbi i pribora izdvojila je kantonalna vlada, a na području Konjica ukupno

Ukupno je 160 djece dobilo ovu vrstu pomoći. Ostanite s nama, slušajte u nastavku. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Završen je treći upisni rok u prvi razred u srednjoj školi Konjica. Ukupan broj učenika u novoj školskoj 2026. i 2027. godini bit će 194. O tome slušajte u nastavku. Govori zamjenik direktora srednje škole Konjic, Sanjin Džajić.
2: Naša škola, kao i svake godine, početkom petog mjeseca predala je šemu upisa za narednu školsku godinu. U principu zatražili smo i četvrogodišnje i trogodišnje programe. Ukupno smo tražili 15 zanimanja, međutim za pojedina zanimanja je bio manje iskazan interes, tako da ta zanimanja nismo mogli upisati, tako da nismo mogli ove godine upisati zanimanja elektromehaničar i mašin bravar. To su dva zanimanja gdje stvarno učenici nisu pokazali interes da bi se moglo formirati odjeljenje koje bi omogućilo normalno održavanje nastave, tačnije nastave koja je usklađena brojem učenika prema pedagoškim standardima. Dati.

0: Univerzitet Džemal Bjedić u Mostaru objavio je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2026-2027. Godini u drugom upisnom roku. Konkurs je otvoren do 11. septembra, a u studijskim programima i slobodnim mjestima za upis slušamo u prilogu Samre Đajić.
1: Nakon uspješno završenog prvog

0: Upisnog roka u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu Džemal Bjelić u Mostaru, na kojem je bio povećan upis studenata u odnosu na prošlu godinu, otvoren je i drugi upisni rok za sve zainteresovane studente, kazala je Azra Špago, prorektor za naučno-nastavna pitanja.
1: Drugi upisni rok za prvi ciklus studija otvoren je 24.8. i konkurs će biti otvoren do 11.9.26. godine. Ove godine imamo jednu novinu, znači sve su nam prijave elektronskim putem. O detaljima elektronske prijave možete se upoznati na našoj web stranici kao i na web stranicama naših fakulteta i univerzitetskih studija. Ovom prilikom želim da se malo i pohvalim da smo mi u prvom upisnom roku povećali broj studenata za 14% u odnosu na prvi upisni rok prošle godine, ali evo, za drugi upisni rok ostalo nam je još mjesta. Na nekim fakultetima i univerzitetskim studijima smo i povećali upisne kvote, upravo iz ovoga razloga što imamo povećanu zainteresovanost, znači recimo logopedija, farmacija, zdravstvena njega, tu nam se povećao broj upisanih studenata na prvom upisnom roku i za 60-70%, tako da smo tu povećali upisne kvote. Tradicionalno imamo dobar upis na ekonomiji, na pravnom fakultetu, naši novi studijski programi elektrotehnika i arhitektura, zatim digitalne komunikacije i PR, kao i kozmetologija.
0: Slobodnih mjesta na drugom upisnom roku ima na različitim programskim studijima. Zbog većeg interesa studenata povećane su i upisne kvote na pojedinim fakultetima, naglasila je Špago.
1: U drugom upisnom roku znači ostaje još slobodnih mjesta, tako da studenti mogu aplicirati na Agromediteranskom fakultetu na biotehniku i nutricionizam, na Ekonomskom fakultetu na njihov akademski studij gdje smo povećali upisnu kvotu zbog velikog interesa, ali ima još mjesta u drugom upisnom roku. Fakultet humanističkih nauka, znači bosanski jezik književnost, engleski jezik književnost, njemački jezik književnost, turski jezik književnost, historija, te malo prije sam spomenula digitalna komunikacija i PR, gdje smo također povećali upisnu kvotu zbog povećanog interesa. Fakultet informacijskih tehnologija, ostalo je još mjesta za DL studente, znači koji studiraju na daljinu, znači nemamo više mjesta za in-class studente, ali za DL studente na oba smjera, na software inženjeringu i na razvoju softvera imamo popunjenih mjesta u drugom upisnom roku. Na građevinskom fakultetu, znači opći odsjek građevinarstvo i arhitektura, prvi put od ove godine pokrećemo arhitekturu, bila nam je također velika zainteresovanost u prvom upisnom roku. Ostalo je mjesto za drugi upisni rok, tu se polaže prijemni ispit. Na građevinskom fakultetu možete pristupiti pripremnoj nastavi za taj prijemni ispit na arhitekturi. Tu također pogledajte na stranici građevinskog fakulteta sve neophodne informacije vezano za pripremnu nastavu i za prijemni ispit na arhitektonskom studijskom programu.
0: Prorektor za naučno-nastavna pitanja na Univerzitetu Džemal Bjelić u Mostaru, Azra Špago, kazala je da studentima u novoj akademskoj godini nude veliki izbor studija, od kojih su neki prvi put uvedeni ove godine u nastavni proces.
1: Na mašinstvu, znači elektrotehnika, prvi put od ove godine, značajan interes u prvom upisnom roku, ostalo je nešto mjesta za drugi upisni rok i naravno mašinstvo, njihov tradicionalni studijski program. Na nastavničkom fakultetu psihologija, veliki interes u prvom upisnom roku smo imali za psihologiju, zatim pedagogija i specijalna pedagogija, razredna nastava, sport i zdravlje, predškolski odgoj, stručni studij iz oblasti sporta. Ovdje moram reći da u drugom upisnom roku nemamo raspisan konkurs za biologiju i sociologiju zbog smanjenog interesa. To nije samo kod nas, to je na svim javnim univerzitetima. Pravni fakultet, povećan interes, ostalo je mjesta na općem smjeru i na studijskom programu kriminologija i sigurnosne studije. Te naši univerzitetski studiji, znači logopedija, kozmetologija, dizajn interijera, farmacija, poslovna informatika, studij turizam i turizma i zdravstvena njega. Evo, to su znači opet jedan širok spektar studijskih programa koji nudimo u drugom upisnom roku. Ostalo je još mjesta, pozivam znači sve zainteresovane studente, drugi upisni rok je u toku, koji ostaje otvoren do 11.9. Informišite se, evo još ovo da naglasim, na našoj web stranci, ali za sve detaljnije i dodatne informacije inače o studijskim programima možete se informisati na web stranicama fakulteta i univerzitetskih studija.
0: Iz univerziteta Džemal

0: Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Centar za socijalni rad Konjic je doručio školske torbe i pribor djeci koja se nalaze u stanju socijalne potrebe pred početak nove školske godine. Sredstva za nabavku školskih torbi i pribora izdvojila je vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, a na području Konjica ukupno je 160 djece dobilo ovu vrstu pomoći. Prilog Samre Đajić.
2: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je i ove godine osigurala financijska sredstva za nabavku školskih torbi i pribora za učenike osnovnog škola koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. Na području Konjica ukupno je podijeljeno 160 kompleta, kazala je Nadira Đapo, direktorica Centra za socijalni rad u Konjicu.
3: Kao i prethodnih godina, vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona izdvojila je

značajna financijska sredstva za nabavku školskih torbi i školskog pribora. Za cijeli postupak je nadležno Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK u saradnji sa centrima i službama socijalne zaštite s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Centar za socijalni rad je uputio zahtjev za 160 djece.

0: podrške potreban. Zbog lakše distribucije već je jedan dio školskih torbi i pribora upućen prema određenim osnovnim školama s područja naše lokalne zajednice. Jedan dio podjele će biti završen u prostorijama Centra za socijalni rad. U narednom periodu mi ćemo imati podršku od strane drugih donatora, tako da ukoliko se jave lica koja nisu obuhvaćena kroz ovaj spisak, bit će podrška i na drugi način realizovana. Također bi istakla i podršku SOS Dječjih sela BiH, gdje je preko 40 djece s područja naše lokalne zajednice već obuhvaćeno podjelom određenih vaučera za kupovinu školskih torbi i školskog pribora.
1: Opremanje školaraca je veliki financijski trošak za sve porodice, a posebno za one koje se nalaze u stanju socijalne potrebe i školuju dvoje ili više djece. Pomoć u vidu školskih kompleta puno im znači u pripremi djece za novu školsku godinu, kazale su nam majke osnovaca.
2: Imam dvoje djece, jedno ide u srednju školu, a drugo u osnovnu, pa znači mi dosta, vjerujte.
3: Imam dvoje djece koji se školuju, puno nam znači, svake godine znači, dobivamo rusak, pribor za djecu, puno nam znači.
4: Sveukupno imam petero djece, njih troje se školuje, pa mnogo mi znači, dakle nigdje ne radimo, jako mnogo mi znači.

Za pažnju ostanite i dalje uz program Radio Konjica. Školarcima i studentima želimo sretnu školsku, odnosno akademsku godinu. Hvala za pažnju. Ostanite s nama.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
0: Radio Konjić. Marketing.

0: Marketing. Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
4: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram, marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
0: Radio Konjić. Marketing.

Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Sport Finiš. Slušajte u programu Radio Konjica subotom od 14 sati. Sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport Finiš.
1: Dobar vam dan, želimo na početku emisije Sport Finiš. Pozivamo vas da i danas budete naši slušaoci, emitovaćemo razne sportske aktuelnosti, a pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. Na početku lokalne ekipu Posušje na gradskom stadionu, riječ je o utakmici trećeg kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, a utakmica se igra s početkom u 16 sati i 30 minuta. Seniorska ekipa fudbalskog kluba Klis također danas igra prvenstvenu utakmicu u drugom kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine, grupa Jug. Klišani idu na gostovanje ekipi Kruševo, a i ovaj susret se igra s početkom u 16 sati i 30 minuta. Iz ženskog košarkaškog kluba Konjicu naveli da će sve tri selekcije kluba i ove godine biti dio ženske omladinske lige Bosne i Hercegovine, najvećeg projekta razvoja ženske košarke u našoj zemlji. Kadetkinje, pionirke i mini basket ekipa ponovo će imati priliku da kroz veliki broj utakmica, druženje i kvalitetno takmičenje stiču nova iskustva i nastavljaju svoj košarkaški razvoj, naveli su iz ženskog košarkaškog kluba Konjic i izrazili ponos što će mlade košarkašice i ove sezone uz klub predstavljati svoj grad Konjic širom Bosne i Hercegovine. Konjičanka Almira Lizder, članica kluba lizača tegova Neretva Konjic, priprema se za nastup na svjetskom prvenstvu u powerliftingu, koje će biti održano od 20. do 25. oktobra ove godine u Poljskoj. Almiri će ovo biti 10. učešće na svjetskom prvenstvu, a do sada je osvojila 8 zlatnih i jednu srebrnu medalju. Prije nekoliko dana Almira je ostvarila još jedan odličan rezultat. Pobjedila je na Power Republic Open Cupu 2026 u Sarajevu, što je bila prilika za provjeru forme pred novo veliko takmičenje. U emisiji emitujemo i druge sportske aktuelnosti. Ostanite s nama.

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.
1: Konjičanka Almira Lizder, članica kluba dizača tegova Neretva Konjic, priprema se za nastup na svjetskom prvenstvu u powerliftingu, koje će biti održano od 20. do 25. oktobra ove godine u Poljskoj. Almiri će ovo biti 10. učešće na svjetskom prvenstvu, a do sada je osvojila 8 zlatnih i jednu srebrnu medalju. Prije nekoliko dana Almira je ostvarila još jedan odličan rezultat. Pobjedila je na Power Republic Open Cupu 2026 u Sarajevu, što je bila prilika za provjeru forme pred novo veliko takmičenje. S njom je razgovarala Samra Đajić.
2: U programu Radio Konjica drago mi je što danas mogu pozdraviti i dobrodošlicu poželjeti našoj Almiri Lizde, našoj sugrađanki koja je članica kluba dizača tegova Neretva Konjici, koja se evo intenzivno priprema za svjetsko prvenstvo u powerliftingu koje će se ove godine održati od 20. do 25. oktobra u Poljskoj. Almira, dobar dan i dobrodošla u naš

0: program.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav slušalcima. Pa evo, kao što se već najavila, trenutno ja se spremam za predstojeće svjetsko prvenstvo koje se održat od 20. do 25. u Poljskoj. To će meni biti 10. po redu svjetsko prvenstvo, a ako Bog da, nadam se 9. zlato.
0: Jedina si, možemo reći, Konjičanka, Bosanka i Hercegovka koja je toliko puta učestvovala na svjetskim prvenstvima i toliko puta donijela zlatnu medalju.
1: Pa jeste, evo ja koliko znam da sam samo ja ne znam da mi koji rekao da sam čula da je još neko bio tako. Pa jeste, eto što da kažem, jednostavno ja sam u tom, našla sam se u tom, volim to što je najbitnije, vjerovatno je to zato i tako što imam takve rezultate i sve ostalo. Pa eto, ja se nadam sad u budućnosti da će biti malo bolje i vrijeme za svi u nas, za sportiste pogotovo, pa da će omladinama koja poslije nas dolazi imati bolje mogućnosti sve da se spremaju za takmičenje i da odlaze na takmičenje, da ne moraju moljakat, da vi odete na neko svjetsko prvenstvo nakon 8 zlata, znači to je stvarno smiješno i žalosno, ali eto, borimo se i hvala Bogu uspijevamo u to.
0: Možemo li već sada potvrditi da ćeš nastupiti na svjetskom? Znam da je proteklih dana bilo pa neka vrsta obavijesti da oni koji mogu da pomognu kako bi evo se prikupila ta potrebna sredstva.
1: Jeste, tako je, pa eto ja sam nekako na taj način išla da nađem sebi sredstva da odem na svjetsko prvenstvo i stvarno imala sam tu želju i jednostavno nisam htjela da odustanem od toga da ne idem, jer ne vidim razlog da ne odem na svjetsko prvenstvo. Ja koja sam 8 zlata donijela u Konjić, mislim bilo bi stvarno i sramota i žalosno da se ne ode realno, jer to nije neki novac zaman da se ne može naći, da se ne ode, tako da baš mi je bilo žao, ali eto hvala Bogu, ako Bog da mi idemo, već smo našli sredstva, ićemo u Poljsku i donijeti to zlato.
0: Tome se radujemo i svakako da očekujemo ponovo zlatnu medalju, ponovo titulu svjetske prvakinje u powerliftingu. Narednih mjeseci do početka svjetskog prvenstva bit će baš onako radno, puno treninga, puno pripreme.
1: Pa jeste, evo ja sam već ovaj vikend je bilo u Sarajevu na jedno takmičenje vezano za, ajmo reći, moju trenutnu formu, Republic Open Sarajevo Cup, održano jedno takmičenje, fino takmičenje gdje sam ja čisto izazvala da vidim kakvoj sam trenutnoj formi i zadovoljna sam, mogu reći da sam zadovoljna, sjećam da još imam gotovo puna 2 mjeseca da se spremam za Poljsku, tako da bit će to još bolje ako Bog da.
0: Na ovom kupu osvojila si zlatnu medalju, prvo mjesto, podigla si 210 kilograma.
1: Jeste, osvojila sam zlato, pa eto, podigla sam 210, nisam čisto više htjela da idem, da se trošim, jer trebam da se čuvam za svjetsko, jer svjetsko mi je iskreno najbitnije, tako da eto, dovoljno je bilo 210 kilograma da pobjedim na tom takmičenju.
0: A rekord je 245 kilograma.
1: Jeste, ja držim svjetski rekord u deadliftu 245 kilograma. Pa vidit ćemo sad kako bude išlo na Poljsku, ako se treba nemalo i da pomjerimo ga, vidjet ćemo ako Bog da, samo Bože zdravlje.
0: Pripreme su sigurno teške, dosta je potrebno i odricanja, nije to baš lako pripremiti se da budeš najboljoj formi za svjetsko prvenstvo.
1: Pa nije, naravno, morate se stvarno pridržavati svega, odreći se neke stvari da bi čovjek napravio taj neki, jel, hajmo reći, svjetski rezultat, jer drugačije se stvarno ne može. Ja se pridržavam toga, evo već 10. godinu za redom i što pokazuje rezultiram svojim rezultatima. Jeste teško, naravno, treninzi su jako teški, ali eto, sve se izdrži, ja kažem, samo Bože zdravlja da ne bude povreda, malo je ove vrućine i sve to, ali nekako čovjek sve izdrži i uglavnom sve to dođe na svoje kako treba.
0: Kako izgleda jedan dan kada treniraš, da li je to 2 puta dnevno? Vjerujem da u sve to moraš uskladiti i ishranu.
1: Pa vidi, pošto ja radim i u Igmanu, radim prvu i drugu smjenu, pa se kad sam druga smjena ujutro treniram, evo kao na primjer danas, jutros nisam, odmorila sam, ali sutra već ustanem negdje oko 8 sati, doručkujem, popijem kafu, spremim se, odem na trening, na treningu sam do neki 11, vratim se kući, stuširam se, odmorim do posla i sve tako. Ne treniram 2 puta dnevno iz tog razloga što radim i u firmi, nije ni potrebno, iskreno, tako da eto, a kad sam prva smjena poslije posla, naravno malo odmorim jedno sahatak i onda idem u teretanu, eto, trenira se.
0: U ovom sportu si dugi niz godina. Možeš li nam reći gdje nekako pronalaziš inspiraciju, motivaciju?
1: Pa vidite, što se tiče toga, prvenstveno čovjek mora da voli ono što radi. Ja stvarno volim svaku vrstu sporta, pogotovo ovu koje se bavim. Tako da nekako me ta ljubav prema tome drži i jednostavno takva sam osoba. Ja kad znam da nešto mogu, ja to i uradim. Tako da

0: kad donese medalju, ono, to je to tako da jednostavno ne drže te stvari.
1: Sport je takav, dosta uspona, dosta padova.
0: Tako ja samo kažem, najgore je kad čovjek zadobije neku veću povredu, pa kad ne možeš onda da uradiš to što želiš, ali evo, hvala Bogu, ja sam sad dobro, zdrava sam, nemam nikakvih povreda, tako da će to, ako Bog da, u Poljskoj biti kako sam ja zamislila.
1: Planovi za naredne godine, da li će ovo biti posljednje svjetsko prvenstvo ili možemo očekivati još nekoliko njih?
0: Pa znaš kako, ja svake godine kažem još ovo i znaš. Sad...
1: I došli smo do desetog.
0: Pa ne znam sad kažem, vidjet ćemo ako bude, opet kažem, Bože zdravlja, sve zavisi od situacija, financija, kako se mogne, tako, uglavnom, do mene neće biti, što je najbitnije, tako je da vidjet ćemo.
1: Uprkos svemu, vjerujem da ti ovaj sport donio puno lijepih trenutaka u životu.
0: Pa kako nije, naravno, tu je dosta lijepog druženja i putovanja i smijeha i radosti i tuge i svega, znači baš ono, tako da ja svojoj omladini preporučujem da se što više najbave sportom, nebitno kojim, znači sport je svaki lijep na svoj način, kažem opet, to što radite trebate voliti, ono, to je jednostavno život, znači proživite sve što vam treba u životu kroz sport, vjerujte.
1: Da li Almira već ima nekog nasljednika, nasljednicu kada je u pitanju i konjici Bosna i Hercegovina? Koliko se danas ljudi uopšte bave dizanjem tegova?
0: Pa vidite, kod nas u Konjicu već malo slabije, ali po Sarajevu recimo ima dosta i djevojaka i muškaraca koji se bave powerliftingom i weightliftingom, s tim da sad, pa ne znam sad, ja bi volila stvarno da se pojavi neko da obori taj moj rekord, da podigne više od mene i da ode 20 puta na svjetsku, sve bi to volila, ali daj Bože, Boga, daj Bože, s tim što kažem opet, zbog i uslova kakvi su danas, svega, ono, pogotovo današnja mladina nekako to vrlo lako, ono, i odustaju i neće i ne žele i tako da teško.
1: A do vrhunskih rezultata dolazi se sa dosta znoja.
0: Treba, Boga mi, dosta znoja i odricanja, onaj, volje, želje, zatim trebaš svoju glavi, onaj, stvoriti taj neki cilj i ići ka tom cilju. A kažem vam opet, današnja mladina to nekako vrlo lako i odustanu, kažu, ma kako ovo, šta ovo, i ono, odreknu se svega, ali ne ide to tako, jednostavno moraš biti ustrajan, moraš biti borit se, jednostavno se bori, takav je život, kroz sve živo, tako i u sportu.
1: Nakon što završiš, evo, ne znam još uvijek kada će se to desiti, ali evo, kada odlučiš da se aktivno prestaneš baviti ovim sportom, da li imaš planove za možda neku trenersku ulogu?
0: Pa vjerovatno će biti nešto tako, potruću se da budem, naravno, da nađem neke djece koje, naravno, bi želila, jeli, da treniraju dizanje tegova, pa vidjet ćemo, ja se nadam da će biti, uvijek neko bude, uvijek se neko nađe, ja kažem, jedan, ali vrijedan, da hoće, da voli, da želi trenirati, ja ću biti tu, naravno, da imam plan to nešto, tako.
1: Hvala ti puno, hvala za odvojeno vrijeme, želimo ti puno sreće i evo, čekamo oktobar i taj nastup na svjetskom prvenstvu i još jednu titulu svjetske prvakinje.
0: Hvala vam puno još jedno na pozivu i na lijepim željama, pa eto, nemamo još puno, neki skoro 2 mjeseca, ali brzo će to prolet, tako da moje je sada doveden do kraja ove pripreme kako treba, a medalja će doći sigurno što se tiče mene u Konjicu, ako Bog da.
1: Hvala i sretno.
0: Hvala.

0: Infosport, Radio Konjica.
1: Orhan Špago je novi košarkaš Kotora, zvanično je objavio klub. 24-godišnji košarkaš Orhan Špago, košarkaš koji pokriva poziciju 1 i 2, u narednoj sezoni će nastupati za Kotor. Špago je prethodni angažman imao u Orloviku, a još je nastupao za Donji Vakuf, Promos, Pars, LTH, Mrkonjišku mladost i Zrinski. Bio je dio kadetske reprezentacije Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu B divizije 2018. godine. Ovaj igrač je prethodne sezone u Ligi Bosne i Hercegovine prosječno bilježio 11,4 poena, 2,8 skokova i 1,4 asistencije po utakmici. Orhan Špago je karijeru počeo u košarkaškom klubu Konjic. Košarkaški klub Playoff Sarajevo je objavio novo ime u svom trenerskom pogonu. Konjičanin Enis Čajić, bivši omladinski reprezentativac Bosne i Hercegovine, preuzeo je ulogu trenera pionirske selekcije. Čajić za sebe ima višegodišnje iskustvo u radu s mladim košarkašima, a kao trener omladinskih kategorija ostvario je zapažene rezultate na domaćim i međunarodnim turnirima. Dolaskom u playoff, Čajić će svoje iskustvo i znanje usmjeriti na dalji razvoj omladinskog pogona, rad s mladim igračima i stvaranje kvalitetnog sistema za njegov košarkaški napredak, naveli su iz Sarajevskog kluba.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: U Bosni i Hercegovini visoke temperature i suša koji traju sedmicama doprinose pojavi i rasplamsavanju požara. Vatrogasci se bore s požarima u Nevesinju, ali i na Trebeviću. Situaciju im dodatno otežava nepristupačan teren. Građane su pozvali na oprez. Smrt Ratka Mladića pokrenula je novi talas veličanja njegovog lika i dijela u Republici Srpskoj. Na potezu su kako tužilaštvo BiH, tako i Centralna izborna komisija da zaštite državu, provedu zakon i potvrde snagu BiH institucija. Bosna i Hercegovina danas ima ne samo zakon koji zabranjuje veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca, nego i pravosnažnu presudu koja pokazuje da takvo ponašanje može završiti višegodišnjom zatvorskom kaznom, izjavio je Davor Trlin, pravni stručnjak.
3: Član 145a Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koji izričito propisuje kaznu zatvora od 6 mjeseci do 5 godina za javno odobravanje, poricanje ili veličanje osoba pravosnažno osuđenih za genocid i ratne zločine. Sada svaki politički skup, medijski nastup, transparent na kojem se odaje počast presuđenom zločincu predstavlja direktno ostvarenje bića ovog krivičnog djela. S druge strane, član 73 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine izričito zabranjuje kandidatima, pristalicama, političkim subjektima, tako da je korištenje jezika mržnje zapravo govor mržnje, što zapravo stvara veličanje ratnih zločinaca i to zabranjuje koje čini tokom izborne kampanje. Na osnovu ovih jasnih odredbi, SIP Bosne i Hercegovine ima puno ovlast veliče rigorozne novčane kazne, skida imena kandidata s liste.
0: Nadležni od sigurnosnih agencija traže zaštitu povratnika te pozivaju međunarodnu zajednicu na djelovanje i praćenje tužilaštva. Nerin Dizdar, federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, i Čamil Duraković, potpredsjednik RS-a.
4: Kao ministarstvo izdali, da kažem, poziv svim institucijama na državnom i na entitetskom nivou da vode računa o povratnicima. Nažalost, vlasti manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta te ljude i dan danas gledaju ne kao svoje sugrađane, nego kao svoje vrsnu, jeli, malignu pojavu.
5: MUP Republike Srpske mora preuzeti apsolutnu odgovornost za sigurnost ovih dana. Državne policijske agencije, obavještajna služba i sve ono, dakle, nažalost, mi smo pred izbornim mjesecom, dakle, pred izbornom kampanjom.
0: Cijene goriva u Bosni i Hercegovini ponovo rastu, a na pojedinim benzinskim pumpama litar dizela košta više od 3,5 marke. Poskupljenje je uslijedilo nakon novog rasta cijena nafte na svjetskom tržištu, izazvanog geopolitičkom nestabilnošću. Stručnjaci ističu da je moguće smanjenje cijena trenutno teško prognozirati. Građani su u strahu od poskupljenja drugih proizvoda i usluga.
6: Energenti, generatori inflacije. Skuplje gorivo znači i skuplji transport.

0: a zatim i skuplje proizvode i usluge. Novi rast cijena nafte na svjetskim berzama ponovo se prelijeva na domaće tržište. Prema najnovim podacima, prosječna cijena dizela je oko 3,42 marke po litru, dok je prosjek za benzin oko 3 konvertibilne marke. Najviša cijena dizela zabilježena je u Sarajevu, gdje litar košta čak i više od 3 marke i 50 feninga, a stručnjaci ne isključuju i nova poskupljenja. Građani strahuju od rasta cijena drugih proizvoda i usluga.
1: Zavisi šta je za koga skupo. Ljudi voze, ne primijeti se na ulicama da je skupo.
2: Niko to ne pita građane, sve poskupljuje. Vjerovatno će i dalje poskupljivati, naravno da nije opravdano.
3: Ako bude povećanje, mi to prihvatam, ako ne bude, super, i to je to.
4: Ja živim inače u Švedskoj jeftinije nego tamo oko 2 marke, 2,20.
0: U vrijeme rasta troškova zbog početka školske godine, zimnice i pripreme za sezonu grijanja, svako novo poskupljenje dodatno opterećuje kućne budžete. Pitanje je, međutim, koliko će trenutni rast cijena nafte trajati i šta bi se u narednim sedmicama moglo dešavati na domaćem tržištu. Kako je kazao Almir Bečarević, stručnjak za energetiku, preciznu prognozu je teško dati, posebno zbog neizvjesnosti na svjetskom tržištu.
5: Distributeri jednostavno prate ovaj rast cijene barela nafte i to je ono što kažem, to je neminovnost. Da bi se cijene vratile na neke nivoe u februaru mjesecu, barel nafte bi morao biti negdje između 65-70 dolara, sad je on 90.
0: Ako budu utvrđena neopravdana povećanja cijena, pitanje odgovornosti otvara prostori za nadležne inspekcijske organe. Marko Đogo, ekonomski analitičar.
6: Što Amerika intervencijala u Venecijalu će zapravo dovesti do pada cijena nafte na svjetskim berzama. A s druge strane, ovdje vidimo da u Iranu ti planovi nisu prošli onako kako se očekivalo i da je zapravo to dovelo do problema kojima se nisu nadali.
0: Dok cijene goriva rastu, građani čekaju i poteze vlasti koji bi mogli ublažiti udar na njihove budžete. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u martu je usvojio dopune zakona o akcizama, kojima bi vijeće ministara dobilo mogućnost da u slučaju potrebe privremeno smanji ili ukine akcize na gorivo. Prema procjenama, to bi cijenu pojedinih naftnih derivata moglo sniziti do 50 feninga po litru. Međutim, prijedlog još mora proći Dom naroda. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
7: Svijet. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan rekao je da su s Omanom dogovorili rutu za plovidbu kroz Hormuški Moreuz, te da će ponovo otvoriti strateški plovni put ako SAD ispuni obaveze iz Islamabadske deklaracije potpisane u junu. Iran i Oman od prošlog mjeseca vode razgovore o aranžmanu za upravljanje pomorskim saobraćajem kroz Hormuški Moreuz, nakon što je propao memorandum Vašingtona i Teherana. Bujične poplave koje su pogodile Nepal i područje uz granicu s Tibetom odnijele su najmanje 633 života. U Nepalu je potvrđeno 626 stradalih, a na Tibetu još 7. Potraga se nastavlja za gotovo 3000 ljudi. Nepalske vlasti navode da se u toj zemlji 2426 osoba još vodi kao nestalo, dok kineski državni mediji izvještavaju o 554 nestalih na tibetanskoj strani granice. Među njima su stotine stranih turista, radnika i hodočasnika. Najmanje 27 osoba je poginulo, a 42 su povrijeđene u ruskom napadu na okrug Buča u Kijevskoj oblasti. Među ranjenima je 4 djece, a spasioci su evakuisali 381 osobu. Oštećeno je 50 kuća. Nakon udara izbio je veliki požar, a potom je zabilježena snažna detonacija u skladištu. Vatra se proširila na okolne stambene objekte. Ukrajinsko državno tužilaštvo pokrenulo je istragu ne samo o ruskom napadu, nego i o mogućem službenom nemaru povezanom sa skladištenjem eksplozivnih predmeta i materijala. Više od 120 kompanija već je potvrdilo učešće na trećem sajmu zapošljavanja Gledaj sebi posla, koji će biti održan 3. i 4. septembra u Sarajevu. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić očekuje i veći broj nezaposlenih osoba, te onih koji žele promijeniti karijeru. Ipak upozorava da sajmovi sami ne mogu riješiti probleme tržišta rada u Federaciji BiH, na kojem se istovremeno bilježi više od 200.000 nezaposlenih i sve izraženi nedostatak radnika u pojedinim djelatnostima.
8: Ideja je i ovaj treći sajam kao i prvi puta da na jednom mjestu imamo poslodavce koji traže radnu snagu, nezaposlene koji traže

0: traže zaposlenje prvo ili oni koji traže promjenu karijere, da imamo naše, pored evo našeg federalnog zavoda za zapošljavanje, fonda za profesionalnu rehabilitaciju, UN-ove agencije, da imamo tu kantonalne službe za zapošljavanje, privatne agencije za posredovanje u zapošljavanju, u suštini sve one koji zajedno čine tržište rada, kako bi unaprijedili i povećali zapošljivost na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Također smatramo da ovo nije jedina stvar koja može to poboljšati. Suština je u reformi tržišta rada. Evo, svjedoci smo već unazad neko vrijeme da zakon o posredovanju je pao dva puta u oba doma parlamenta, da određene politike ipak ne žele da uradimo tu reformu tržišta rada koja je suština svih izazova koje s jedne strane imaju poslodavci, s druge strane imaju nezaposlene osobe.
1: Na današnji dan prije 837 godina na starobosanskom narodnom jeziku i bosanskim pismom bosančicom napisana je povelja Bana Kulina. Povelja pokazuje da je Bosna već u 12. stoljeću imala uređenu državu i instituciju suverenog vladara. To je najstariji državni dokument kod svih južnoslavenskih naroda i država, te jedan od najvažnijih u historiji bosanskog srednjovjekovlja, profesori Dževad Drino i Dženan Dautović.
2: To je najstariji dokument, pravni dokument kod Slavena uopće. Dakle, to je dokument i bosansko-hercegovačke pismenosti, pa ga danas, današnji dan proglašavaju jeli dan, danom pismenosti. To je dan i prvog pravnog akta u povijesti Bosne i Hercegovine.
3: Nije bilo slučajno što je u 19. stoljeću ruski car zapravo poslao svoje agente u Dubrovački arhiv da, hajde tako kažemo, otuđe tu povelju i da je donesu u Sankt Petersburgu carski arhiv, carsku biblioteku, da, jer je on želio da baštini upravo tu starinu svih slavinskih naroda na području Evrope.
1: Kultura. U Orašju će večeras biti otvoreni 31. dani hrvatskog filma Ivo Gregurević. Festival više od tri decenije okuplja brojne filmske umjetnike, goste i prijatelje iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i susjednih zemalja u čast glumačkog velikana i utemeljitelja manifestacije Ive Gregurevića. Ovogodišnji program donosi igrane, dokumentarne i dječje filmove. U okviru manifestacije održava se i filmska radionica Hrvatske matice iseljenika. O programu festivala, koji će trajati do 9. septembra, govori direktor Iljo Benković.
4: Svaki godine festival počinjemo sa svečanom akademijom posvećeno Ivi i sve je podređeno njemu i on je na akademiji glavna uloga. Ovoga puta smo izabrali temu emocija na filmskom platnu kroz uloge Ive Gregurevića. Pa u filmskom programu gledatelji očekivati gotovo kompletan dugometražni igrani film sa Pule, znači najnoviju hrvatsku filmsku produkciju. Ove godine mogu očekivati u dječjem programu kompletnu hrvatsku produkciju, tri filma za djecu i naravno od prošle godine smo u programu gradili dokumentarni film i bit će ove godine 4 zanimljiva dokumentarna filma, pa će i oni koji imaju interes za takvu vrstu filma eto moći uživati u tom dijelu programa.
1: Nakon sinoćne pobjede nad Italijom, košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je danas u Vilnius, gdje će za dva dana protiv Litvanije nastaviti kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Utakmica je na rasporedu u ponedjeljak od 17:30. Podsjetimo, Zmajevi su sinoć u sjajnoj atmosferi u Tuzlanskom Mejdanu savladali Italiju 78-76, a evo što je nakon utakmice izjavio Jusuf Nurkić, najefikasniji u redovima Bosne i Hercegovine.
5: Lagao vas da nisam očekivao ovo, ali posle 10 godina bilo mi je izuzetno emotivno igrati ovdje. Tu sam rođen, tu je sve moje što imam i jednostavno je bilo je napor na meni igrati emocionalno, ali mislim da uslovi nisu bili najbolji, ovdje je baš vruće u ovoj dvorani. Jednim dijelom što ima puno ljudi, drugim dijelom što je stvarno vruće danas, ali izdržali smo sve i na kraju što je moglo poći po zlu otišlo, ali smo dobili utakmicu. Znali smo da možemo, dokazali smo da možemo igrati sa svima, ali na kraju krajeva je utakmica po utakmicu. Ova utakmica je vrlo bitna za dalje, ali naravno je svaka sljedeća.
1: U četvrtom kolu nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine danas se igraju tri utakmice. BSK Sloga od 15:45, Željezničar Široki Brijeg od 18, te derbi kola između Sarajeva i Zrinjskog koji počinje u 20:45.

0: Kolo završava sutra utakmicom Radnika i Borca, a sinoć je Čelik savladao Velež 3-0. Zbog navijačkih transparenata koji veličaju preminulog haškog osuđenika Ratka Mladića, istaknutih na stadionu Viktorije Plzeň u Češkoj, UEFA je pokrenula disciplinski postupak protiv Beogradske Crvene zvezde. Postupak je pokrenut zbog prenošenja poruke neprimjerene sportskom događaju te neprimjerenog ponašanja tima. Pravila UEFA predviđaju oštre kazne za ovakav ispad.
1: Putevi.
2: Pojačan je promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, posebno je frekventno na putnom pravcu Sarajevo-Mostar u oba smjera. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Vozače savjetujemo da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. I dalje zbog radova za saobraćaj svih vozila zatvorena magistralna cesta Jajce Crna Rijeka u Podmilačiju. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Lašva Kakanj u toku su sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Radovi na sanaciji cesta danas se izvode i na magistralnim cestama Bugojno Novi Travnik, Podromanija Sumbulovac i Maglaj Brankovići. Na mjestima radova saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Zubci i Daleuša kolone putničkih vozila su u oba smjera. Na prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Rača i Vardište pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazima Šepak i Hum na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prelazima Gradiška, Svila i Bijača nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila protiče u zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Dario Mahan, pripremila Jasmina Šukalić.

0: Marketing Radio Košnica. Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konica.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Sedmica se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koji olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku za subotu 29. avgust 2026. godine. Sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. U današnjem izdanju naše informativne emisije podsjećamo na najvažnije događaje koji su obilježili radni dio sedmice, a donosimo i nove informacije. Na lokalitetu Milaševica danas je održan mirni protest mještana sela Kruščica povodom planiranih aktivnosti preduzeća šumarstvo Prenj DD Konjic, koje se odnose na eksploataciju šume na tom području, a kojim bi, kako navode mještani, bili ugroženi lokalni izvori. U ime Odbora za zaštitu prirode i prirodnih bogatstava na prostoru Kruščice prisutnima se obratio Emir Omerović.
2: Mi odavde s ovog mjesta želimo da poručimo da smo se okupili iz razloga da tražimo od nadležnih organa vlasti da nam utvrde prije svega vodozaštitnu zonu, da urade katastar naših izvora pitke vode, da nam u tom katastru budu upisana sva izvorišta sa štićenom šumom. Svaka šuma koja se nalazi u neposrednoj blizini izvora, ona ima svoju specifičnu prirodnu ulogu, regeneraciju i tako dalje i tako dalje. Ako je erozivno tlo, a to podrazumijeva recimo odronje, kaptaže razne i tako dalje, dakle ta šuma mora biti zaštićena. Ovo što je namjera preduzeća koje je dovezlo bager na oštru kosu, dakle oni apsolutno ne obraćaju pažnju na te segmente. Imamo u Jaseniku primjer, izvor Štrapala. To je mnogo veći izvor nego što je ovaj Gorovnik ili naš Han potok. Kad je šumarstvo uradilo put, kad je posjeklo šumu u neposrednoj blizini toga, ta izvor je presušen, nema ga. Evo odete sada, tog izvora više nema. E mi želimo da se nama to ne dogodi. I to traži.
1: Pozivu mještana sela Kruščica odazvao se kantonalni ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Emil Balavac.
3: Na poziv mještana Kruščice danas sam prisustvovao ovom mirnom prosvjedu, kako su ga oni nazvali, spontanog okupljanja protiv eksploatacije šume na ovom širem lokalitetu, kako bi se upoznao sa problemima sa kojima se mještani susreću, da vidimo šta je to stvarno stanje koje se dešava na terenu, te da probamo zajedno sa njima naći neko kompromisno rješenje koje će biti na obostrano zadovoljstvo. A međutim, najveći problem svega ovoga je, nažalost, nepostojanje zakona o šumarstvu u našem kantonu, ali također i na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Ja sam danas u kontaktu sa ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kolegom Marijom Juricom, kako bismo utvrdili zajedničke korake kako štititi i prirodu, okoliš, ali i ovu šumu i izvorišta pitke vode koja se ovdje nalaze. Nažalost, godine i godine devastacije na području cijelog kantona su dovele do toga da šume imamo sve manje i mi moramo stati u kraj, odnosno početi upravljati šumama onako kako se to kaže domaćinski i odnositi se prema njima domaćinski u skladu sa planovima, programima i u skladu sa zakonima koji su trenutno na snazi.
1: Opširnije o ovom događaju govorit ćemo u ponedjeljak.
0: Konjička hronika.
1: Zbog kontinuiranog onemogućavanja izvođenja planiranih radova na lokalitetu Kruščica, radnici preduzeća šumarstvo Prenj DD Konjic održali su 26. avgusta u srijedu protest. Zajedno sa predstavnicima sindikata i struke obratili su se javnosti, demantovali navode o ugrožavanju vodosnabdijevanja te predstavili službene inspekcijske navode.

0: nalaze. Dok preduzeće insistira na nastavku planiranih radova i pravu radnika na rad, mještani Kruščice traže garancije za zaštitu izvorišta i zakonitost svih aktivnosti. Pratila Alisa Kudra.
1: Radnici preduzeća Šumarstvo Prenj Konjic podržali protest zbog, kako su naveli, kontinuiranog onemogućavanja izvođenja planiranih radova na lokalitetu Kruščica. Sa protesta su poručili da ne odustaju od prava i obaveze da upravljaju šumama na području Konjica, ističući da se njihovo preduzeće bavi uzgojem, zaštitom i korištenjem šuma, ali i obnovom i zaštitom šumskog fonda. Direktor šumarstva Prenj Konjic Feđa Voloder kazao je da preduzeće ne prihvata blokiranje rada zaposlenika, ali je istovremeno poručio da su spremni razgovarati sa mještanima Kruščice o njihovim primjedbama.
2: Vrlo je važno napomenuti da su šume i šumska zemljišta na području općine Konjic u gruntu i katastru upisana na šumarstvo Prenj sa pravom raspolaganja, odnosno nismo korisnici istih. Šumarstvo Prenj nije ničiji protivnik. Mi smo preduzeće koje zapošljava ljude, izvršava svoje obaveze prema državi i društvu i ima propisane obaveze u oblasti iskorištavanja, uzgoja i zaštite šuma. Naš posao nije samo sjeća drveta. Naš posao je da šumu čuvamo, obnavljamo, štitimo od požara, bolesti i bespravne sječe i da njome gospodarimo tako da ostane i budućim generacijama. Ne možemo prihvatiti da pojedinci, bez obzira na motive ili interese, blokiraju rad naših zaposlenika i onemogućavaju preduzeću da obavlja poslove za koje je registrovano i nadležno trenutno na području grada Konjica. Naša dužnost je da realizujemo plan gazdovanja za područje i za krš. Posebno želim naglasiti, nemamo ništa protiv mještana zaseoka Kruščica. Sa ljudima koji imaju opravdane primjedbe, spremni smo razgovarati, saslušati ih i tražiti rješenja. Ali razgovor mora biti zasnovan na činjenicama, a ne pritiscima, blokadama i samovolji pojedinih lokalnih šumokradica. Šuma je javno dobro i njome se mora upravljati odgovorno, stručno i zakonito. Ako postoje sumnje u naš rad, postoje institucije koje su nadležne da ga kontrolišu. Mi smo spremni da svakoj nadležnoj instituciji otvorimo vrata i stavimo na raspolaganje dokumentaciju i podatke o našem radu. Ali isto tako očekujemo da se zaštiti pravo naših radnika da rade svoj posao.
1: Jedna od ključnih tema spora odnosi se na navode mještana da bi radovi i doznaka stabala mogli ugroziti izvorišta vode, istaknuo je Voloder.
2: Glavna federalna inspektorica šumarska je izašla na lice mjesta na teren, obišla teren i u svom zapisniku dala pozitivno mišljenje na naše radove i konstatovala, citiram ono što piše u zapisniku federalne inspekcije. Prisutni predstavnici su naveli da se doznaka vršila u dijelu odjela 41 do obližnjeg izvora Bijela voda. Na licu mjesta smo utvrdili da na toj lokaciji nema doznačenih stabala. To je znak da su naši inženjeri odradili dobar posao i da nismo vršili doznak oko izvorišta vode. Kraj citata.
1: Izvršni direktor preduzeća Alemu Haremović istaknuo je da razgovori sa mještanima Kruščice traju od prošle godine.
3: Ono što bih htio posebno istaknuti, da su intenzivni pregovori oko rada na Kruščici počeli prošle godine. Cijelo vrijeme se pokušava manipulisati javnost na način da kaže neće da razgovaraju ni s kim, nisu došli, provode samovolju i ostalo. To nije tačno. Prošle godine u 6. mjesecu smo mi od mjesne zajednice Kruščica dobili informaciju da se suprotstavljaju korištenju lokalnog puta Milaševica-Kruščica, napismeno. Nigdje u ovom dopisu nema ni vode, ni izvorišta, ni šume, ni niđe ništa. Tad je bio problem put. Preduzeće je iskazalo spremnost da ovaj put koji smo jednom već sufinansirali sa blizu 50.000 maraka, ponovo sufinansiramo, da ne štetimo lokalnoj zajednici i da na onim mjestima na kojim radimo ne ostavimo iza sebe ruglo na način da oštetimo bilo koju vrstu infrastrukture, a naročito vodovod i ostalo. Dalje su nastavljeni pregovori u 10. mjesecu otprilike, gdje su dio mještana sela Kruščica došli na razgovoru prostorije preduzeća. Tom prilikom su otvorile razno razne teme. Bilo je tu i konstruktivni prijedloga. Tad smo saznali da dio izvorišta koja se koristi za snabdijevanje lokalnog stanovništva nisu uopšte ucrtani. Iz opštine smo dobili podatak da je jedan vodovod zvanično ucrtan, ima projekat i ostalo. Mještani su izrazili želju da ucrtaju izvorišta u katastar, da ucrtaju svoje vodotoke. Složili smo se tom prilikom da je to potrebno. Ko odgovorno preduzeće prema resursu kojim gazduje. Složili smo se da je to potrebno. Zaključili smo sastanak na način da kažemo ok, podnesite inicijativu gradskom vijeću, ne znam kome sve trebate, na način na koji trebate i zaštitite to što treba. Donedavno nikakva inicijativa nije, što dovoljno govori o tome da je to samo bio instrument u rukama za prolongiranje radova. Prošle godine smo trebali raditi, tri odjela smo trebali raditi, odustali

0: Ali smo sva tri, sad trebamo nastaviti rad, međutim, evo, hajmo reći, spriječeni smo.
1: Na protestu obratio se prisutni Majsea Terzić, koji je govorio u ime mještana Kruščice, koji su ranije blokirali mehanizaciju šumarstva Prenj. Terzić je pozvao predstavnike preduzeća mještane i novinare da zajedno izađu na teren i provjere spornu trasu puta i njen odnos prema vodozahvatu.
2: Ako nije istina da je promjerena trasa direkt podudara se sa našim jednim od vodozahvata, ja povlačim sve svoje potpise na bilo koju peticiju i na izjave i sve drugo. Znači, ako ova promjerena trasa puta direkt udara, evo, ja volio da se ovi ljudi uvjeri. Ima ovdje dosta koji su, šta je rečeno, i stojimo mi za to. Nikad niko nije rekao da mi želimo ukinuti šumarstvo. To su, evo da kaje, nebuloze i priče za malu djecu. Šumarstvo treba da opstane, jer je to naše preduzeće državno, vaše koji mu je, jel tako? Ali da radi po pravilima i zakonu. Kogod kaže da smo mi neka interesna grupa, nije ni to tačno. Nije ni to tačno, interesna grupa je u cilju zaštite voda i indirektno i direktno i šuma. Vaše je pravo da eksploatišete tu šumu na zakonski način. Evo, ponovo pozivam i vas radnike i vaše rukovodioce i novinare. Ako ta trasa se ne podudara sa našim vodozahvatom, mi, ja lično povlačim sve svoje potpise iz peticija i bilo čega.
1: Podršku radnicima šumarstva Prenj Konjic na protestu pružilo je Šumarsko udruženje Federacije Bosne i Hercegovine, generalni sekretar udruženja i diplomirani inženjer šumarstva Azer Jamaković kazao je da je osnovni cilj struke odgovorno i održivo gazdovanje šumama, ali i donošenje jasnog zakonskog okvira kojim bi se uredila ova oblast.
3: Ova borba nije samo borba ovdje vas za ovu lokalnu, ovo je borba za državu. Jednostavno, mi se ovdje zajedno moramo boriti za donošenje i usvajanje zakona o šumama, kako god ga ko htio opstruirati. Od 2009. godine udruženje je kroz rašte vidove sa raštim parlamentarnim predstavnicima i strankama radilo na izradi raštih verzija zakona o šumama, međutim, do dana današnjeg zakon je ulazio u parlamentarnu proceduru, ali nije usvojen.
1: Spor između šumarstva Prenji dijela mještana Krušice tako ostaje otvorena. Obje strane poručuju da žele rješenje, ali uz različite prioritete. Preduzeće insistira na nastavku planiranih radova i pravu radnika na rad, dok mještani traže garancije da radovi neće ugroziti njihove izvore vode i da će se sve aktivnosti provoditi u skladu sa zakonom.
4: Konjička hronika. Završeni su svi upisni rokovi za školsku 2026-2027. godinu u srednjoj školi Konjic. Prema konačnim podacima upisano je ukupno 194 učenika. Govori zamjenik direktora škole Sanjin Đajić.
5: Naša škola, kao i svake godine, početkom petog mjeseca opredala je šemu upisa za narednu školsku godinu. U principu zatražili smo i četvrogodišnje i trogodišnje programe. Ukupno smo tražili 15 zanimanja, međutim za pojedina zanimanja je bio manje iskazan interes, tako da ta zanimanja nismo mogli upisati, tako da nismo mogli ove godine upisati zanimanja elektromehaničar i mašin bravar. To su dva zanimanja gdje stvarno učenici nisu pokazali interes da bi se moglo formirati odjeljenje koje bi omogućilo normalno održavanje nastave, tačnije nastave koja je usklađena brojem učenika prema pedagoškim standardima. Uglavnom, što se tiče ukupnog broja, završen je treći upisni rok. Ukupno u prvi razred srednje škole Konjic upisalo se 194 učenika.
4: Centar za socijalni rad Konjic prije nekoliko dana uručio je školske torbe i pribor djeci koja se nalaze u stanju socijalne potrebe pred početak nove školske godine. Sredstva za nabavku školskih torbi i pribora izdvojila je vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, a na području Konjica ukupno je 160 djece dobilo ovu vrstu pomoći. Prilog Samre Đajić.
6: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je i ove godine osigurala financijska sredstva za nabavku školskih torbi i pribora za učenike osnovnih škola koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. Na području Konjica ukupno je podijeljeno 160 kompleta, kazala je Nadira Đapo, direktorica Centra za socijalni rad u Konjicu.
7: Kao i prethodnih godina, vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona izdvojila je značajna financijska sredstva za nabavku školskih torbi i školskog pribora. Za cijeli postupak je nadležno Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK u saradnji sa centrima i i službama socijalne

0: zaštite s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Centar za socijalni rad je uputio zahtjev za 160 djece osnovnog obrazovanja koja se po različitim pravima nalaze na evidenciji Centra za socijalni rad u Konjicu i kojima je ovaj vid pomoći i podrške potreban. Zbog lakše distribucije već je jedan dio školskih torbi i pribora upućen prema određenim osnovnim školama s područja naše lokalne zajednice. Jedan dio podjele će biti završen u prostorijama Centra za socijalni rad. U narednom periodu mi ćemo imati podršku od strane drugih donatora, tako da ukoliko se jave lica koja nisu obuhvaćena kroz ovaj spisak, bit će podrška i na drugi način ovaj realizovana. Također bi istakla i podršku SOS Dječji sela BiH, gdje je preko 40 djece s područja naše lokalne zajednice već obuhvaćeno podjelom određenih vaučera za kupovinu školskih torbi i školskog pribora.
1: Opremanje školaraca je veliki financijski trošak za sve porodice, a posebno za one koje se nalaze u stanju socijalne potrebe i školuju dvoje ili više djece. Pomoć u vidu školskih kompleta puno im znači u pripremi djece za novu školsku godinu, kazale su nam majke osnovaca.
2: Imam dvoje djece, jedno ide u srednju školu, a drugo u osnovnu, pa znači mi dosta, vjerujte.
3: Imam dvoje djece koji se školuju, puno nam znači, svake godine znači, dobivamo rusak, pribor za djecu, puno nam znači.
4: Sveukupno imam petero djece, njih troje se školuje, pa mnogo mi znači, dakle nigdje ne radimo, jako mnogo mi znači.
5: Hoće li školska godina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu početi štrajkom? Dok se čeka konačna odluka svih sindikata obrazovanja, prosvjetari poručuju da roditelji i učenici prvog dana ne trebaju brinuti. Nastave će biti, ali uz štrajk upozorenja. Detalje donosi Alisa Kudra.
6: Početak školske 2026-27. Godine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu donosi neizvjesnost zbog najavljenih sindikalnih akcija, dok je jedan od ukupno četiri sindikata obrazovanja već donio zvaničnu odluku o stupanju u štrajk tokom ove sedmice, očekuje se izjašnjavanje i preostalih organizacija. Govori Edina Čomić, predsjednica sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona.
7: Mi vjerujemo da će i ostali sindikati donijeti istu odluku, odnosno da će se članstvo sva četiri sindikata izjasniti na isti način kao što smo to radili svaki put u prethodnih dvije godine dana kada smo imali i generalni štrajk i štrajkove upozorenja, proteste brojne. Znači uvijek smo slične odluke imali i zajednički onda nastupali u ostalim aktivnostima. U ovoj sedmici će svi imati sastanke nakon čega će privesti kraj anketiranje svog članstva. Jedan sindikat anketiranje vrši već ovih dana.
6: Čomić naglašava da roditelji i učenici ne trebaju brinuti kada je u pitanju početak nastave.
7: Neće biti upitan početak školske godine i neće biti upitna nastava, jer se radi o štrajku upozorenja i protestu. Znači prvi dan znamo kako protiče, da je to neka skraćena nastava, podjela rasporeda sati i slične aktivnosti. Znači tada ako izglasaju i ostali imat ćemo jedan protest u jutarnjim satima, a nastava će krenuti normalno o narednih dana zato što za pripremu štrajka kojim se obustavlja nastava potrebno je i mnogo vremena i mnogo papirologije, na što se nismo još uvijek odlučili.
6: Iako je u ovoj godini osnovica plata povećana za 5%, u sindikatu ističu da je problem u obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu mnogo širi od samih primanja.
7: Glavni razlog je taj što smo mi nekih 5 mjeseci imali sastanke prvo sa ministrom financija, jer normalno je da tražimo dogovori sa njim zbog novca koji bi trebalo uložiti u realiziranje zahtjeva koje smo mi izložili, a onda smo imali nekoliko sastanaka sa našim resornim ministrom, nakon čega smo uputili dopis vladi, prije svega misleći na premijerku i ministra financija, jer u ozbiljnim vladama svaki sindikat pregovara ne samo sa svojim ministrom, nego i sa premijerom i ministrom financija koji su ključni za budžet. Nismo dobili odgovor na taj dopis i mi smo tada najavili da bi mogao da se desi štrajk upozorenja kako bismo ukazali na naše nezadovoljstvo takvim odnosom prema nama. Znači, odbiti sastanak sa jednim sindikatom koji predstavlja hiljade ljudi i ne odgovoriti na dopis je krajnje neozbiljno. Nakon pres konferencije gdje smo mi iskazali svoje nezadovoljstvo, dobili smo

0: znači tek nakon tog što smo rekli da ćemo organizovati štrajk upozorenja, dobili smo jedan dopis iz vlade gdje nas pozivaju da mi opismenimo te svoje zahtjeve, da ih pošaljemo na vladu, i mi smatramo da je bilo dobre namjere, takav dopis bi nam uputili prije nego što smo najavili štrajk, a ne poslije. Ali eto, mi smo onako opismenili te zahtjeve i poslali smo i to na vladu, pa evo vidjet ćemo u nekoliko narednih dana da li ćemo na to dobiti odgovor. To su neka rješenja koja svi kantoni imaju. Evo, jedno od nezadovoljstava jeste da ćemo ponovo početi školsku godinu bez konkursa. Mi još nismo rasporedili tehnološki višak. Zašto se čeka? Zašto konkursi nisu raspisani u 7. mjesecu da školska godina počne na vrijeme? Zašto ljudi rade 10 godina na određeno? Znači, nije stvar samo u povećanju primanja. Stvar je mnogo, mnogo veća.
1: Predsjednica Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona Edina Čomić iznijela je i komparativne podatke o primanjima prosvjetara u ostatku Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Napravili smo statistiku po ostalim kantonima, znači svi su povećali plate preko koeficijenata ili osnovice u ostalim kantonima od 9% do fantastičnih 27% u Zapadno-Hercegovačkom kantonu. Mi smo ove godine, kao i ostali korisnici budžeta, dobili 5% na osnovicu i to je sve čemu se izgleda mi možemo nadati. Uz to, puno je problema koje mi imamo, koje su ostali kantoni riješili. To rješavanje je trajalo godinama i, kažem, ne tražimo mi čarobni štapić da se sve to riješi odjedanput, a odnekud se nekada mora krenuti.
1: Predstavnici prosvjetnih radnika ponovili su da su štrajk i protesti krajnji mehanizam pritiska nakon što se iscrpe sve pregovaračke opcije. Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona upućen je apel da iskoristi preostalo vrijeme do početka školske godine kako bi se sjelo za pregovarački stol, udovoljilo barem dijelu zahtjeva i napravio dugoročan plan za sistemsko rješavanje nagomilanih problema, zaključila je Čomić.
2: Konjička hronika. Privatni vrtić Happy Kids iz Konjica nakon ljetne pauze ponovo je otvorio vrata, a nova pedagoška godina počinje 1. septembra. Početak nove pedagoške godine donosi nove izazove, ali i nove sadržaje za najmlađe. Kakvi su kapaciteti vrtića, s kakvim se potrebama susreću roditelji i djeca, šta je novo u radu ovog vrtića, kao i o najavljenom povećanju cijena od januara, slušamo nastav. Privatni vrtić Happy Kids iz Konjica više od decenije pruža mogućnost konjičkim mališanima da steknu predškolsko obrazovanje. Nakon ljetne pauze vrtić je ovih dana počeo rada, pedagoška godina počinje 1. septembra. Govori vlasnica i direktorica vrtića Dženana Mustafić.
3: Naš kapacitet je 70 djece, toliko smo primili, imamo listu čekanja 21 dijete. Mi smo do sada nudili neki, da kažem, poseban program jer radimo od 6 sati ujutro i to velikom broju roditelja odgovara. Nas ovdje ima 8 zaposlenih, od toga je 5 odgajateljica. Mogu to reći da su i roditelji zadovoljni, a i da smo mi zadovoljni da sve što trebamo i što se od nas očekuje pokrivamo u pravom smislu te riječi.
2: Lista čekanja za upis djece mijenja se tokom cijele godine, navodi Mustafić.
3: U suštini naša lista čekanja se i izmijenja tokom godine. Jednostavno neko na prilagođavanje djece koje nekad zna biti burno odreaguje tako što ispiše dijete, pa neko drugo dođe na red, pa nekada napravimo to neko, da kaže, mijenjanje, neko će zbog bolesti, dijete često bude bolesno i to je ono nešto što uvijek upozorimo roditelje kad te krenu u vrtić. Izmijenja se to tokom godine. Bilo je situacija da su djeca otišla u školu, nisu imali priliku da odu u vrtić, ali eto, mi to nekako pokrijemo malom školom koju organizujemo svake godine 3 mjeseca, tako da djeca imaju i tada priliku da se uključe u obrazovni sistem predškolstva.
2: Mustafić je istaknula da su roditelji na početku bili skeptični i vrtić doživljavali prvenstveno kao mjesto za djecu koju nema ko čuvati. Danas je odnos prema predškolskom odgoju znatno drugačiji.
3: Kad smo tek krenuli sa radom vrtića, puno su nekako roditelji bili, da kažem, na neki način skeptični i neupoznati sa tim šta je vrtić i zašto dijete treba da ide u vrtić. Prije je to nekako bio više stav da djeca koju nema ko da čuva idu na boravak u vrtić. Međutim, kroz godine se i pojavom većeg broja djece teškoćama u razvoju otvorila i ta tema da dijete treba da boravi sa svojim vršnjacima, da provodi vrijeme sa svojim vršnjacima, odnosno da se socijalizuje na vrijeme. I mogu reći da u zadnjih godina imamo situacije gdje ni jedan roditelj ne radi, a da djeca idu na cjelodnevni boravak u vrtić, tako da je zaista se promijenio stav o predškolstvu.

0: Svijesti o značaju predškolskog odgoja sve se više pažnje posvećuje i individualnim potrebama djece. Kada je riječ o djeci s poteškoćama u razvoju, Mustafić je istaknula da roditelji često teško prihvataju uočena odstupanja, zbog čega je pravovremeno prepoznavanje i pružanje podrške od posebnog značaja.
1: Roditelji jako teško prihvataju.

0: mi uočili, vrlo često se desi da roditelj povuče dijete iz vrtića ili da se mi nazovemo nestručnim licima i slično, što mene lično ne povrijeđuje. Ja bi voljela da uvijek griješim kada je to u pitanju, a s druge strane, nažalost, i kada uputite dijete, recimo, kod defektologa, veliki je problem i što su liste čekanja na tretmane i na neke preglede ili na neka mišljenja i procjene kod logopeda i defektologa jako duge, i onda jedno dijete svako 15 dana dođe na red, što je jako, jako rijetko, a ogromna potreba.
1: U nastojanju da odgovore na potrebe djece i roditelja, u Happy Kidsu posebnu pažnju posvećuju i novoj poslovnici Mali istraživači.
0: Mali istraživači sami po sebi ime smo dali s razlogom što će biti nešto drugačije. Znači, princip rada, pogled na obrazovanje će biti iz nekog drugog ugla. Većina vrtića nudi taj neki klasični program obrazovanja, ovo će biti učenje kroz iskustvo. Neće biti ono klasično objašnjavanje djetetu šta je neka pojava, već je dijete kroz pitanja, kroz ono što ono opipa, što ono vidi, što ono doživi, dolaziti samo do zaključka, odnosno na osnovu svojih grešaka izvlačit će pouku. Znate i sami da nam neko priča i hiljadu puta ponovi kako je nešto loše po nas. Dok nas ne nauči sama situacija da je to u stvari loše za nas, mi to nećemo prihvatiti, tako i sa djecom. Iskustveno učenje je najbolji vid učenja, odnosno učenje po modelu. To je vid obrazovanja koji ćemo mi praktikovati u Malim istraživačima. Sve je popunjeno, 20 lista čekanja je već otvorena i na listi čekanja imamo djecu.
1: Za rad u novoj poslovnici odabrano je i novo osoblje.
0: Mi smo već zaposlili odgajateljicu koja će raditi i pomoćno osoblje koje će raditi u toj našoj odvojenoj poslovnici. Imali smo jako veliki broj kandidata, što me raduje, na konkursu iz razloga što mladi žele da ponude ono što oni znaju. Neki imaju svoja viđenja o tome šta je obrazovanje, šta je rad sa djecom. Neki to su meni dokazali, pokazali na razgovoru, zato su izabrani. Tako da mislim da će roditelji biti zadovoljni mojim izborom.
1: Naša sagovornica najavila je i povećanje cijena usluga vrtića za 15% koje bi trebalo uslijediti od januara naredne godine.
0: Svjedoci smo da svaki dan na novo su neki udari na džep građana, tako i nas kao ustanove. Sve one troškove koje ima jedna porodica i mi smo na neki način neka porodica, jer nudimo sve ono što nudi jedan boravak u kući, u domu. Tako da mi ćemo najaviti roditeljima i ovim putem možemo da će povećanje cijena startati od januara za 15% po svakom programu, i ono što je interesantno je da mi od naredne godine više nećemo nuditi poludnevni boravak u našem vrtiću, samo cjelodnevni boravak.
1: U nastavku sportske informacije, fudbalski klub Igman danas dočekuje na gradskom stadionu ekipu Posušje u trećem kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Seniorska ekipa fudbalskog kluba Klisu u drugom kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine danas gostuje kod ekipe HNK Kruševo. Utakmica se igra na pomoćnom stadionu pod Bijelim brijegom. Za kraj informacija o vremenskim prilikama. Sutra u nedjelju 30. avgusta 2026. godine u Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni većinom umjerena oblačnost, dio prijepodneva može biti i pretežno oblačno vrijeme. Vjetar je slab u Bosni zapadnog i sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19 na jugu od 20 do 25 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 32 stepena na jugu do 36 stepeni. I to bi bilo sve u današnjem izdanju Konjičke hronike, koju su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Hvala na pažnji.
2: Konjička hronika. Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjic.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: everybody can.
1: Radio Konjic.

znakove. Starost je došla na vrata, mladost je odnela snove.

In 800 Metern der Straße folgen. In 200 Metern links abbiegen.

0: šta kontam, kako je ovaj Brico postao bivši Brico?
1: Kako, Vane, kontam?

0: Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: Pozdravljamo slušaoce Radio Konjica. Svima želimo ugodan dan uz naš program i najavljujemo u narednim minutama nekoliko tema iz obrazovanja. Idemo u susret novoj školskoj, novoj akademskoj godini, te ćete u nastavku imati priliku da čujete neke sadržaje o kojima smo ove sedmice govorili u našem programu, a upravo se odnose na obrazovanje. Završen je treći upisni rok u prvi razred u srednjoj školi Konjica. Ukupan broj učenika u novoj školskoj 2026. i 2027. godini bit će 194. O tome slušajte u nastavku. Univerzitet Džemal Bjedić u Mostaru objavio je konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2026. i 2027. godini u drugom upisnom roku. Konkurs je otvoren do 11. septembra 2026. godine. Govorit ćemo o studijskim programima i slobodnim mjestima za upis. Centar za socijalni rad Konjic je u četvrtak uručio školske torbe i pribor djeci koja se nalaze u stanju socijalne potrebe uoči početka nove školske godine. Sredstva za nabavku školskih torbi i pribora izdvojila je kantonalna vlada, a na području Konjica ukupno je 160 djece

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Završen je treći upisni rok u prvi razred u srednjoj školi Konjica. Ukupan broj učenika u novoj školskoj 2026. i 2027. godini bit će 194. O tome slušajte u nastavku, govori zamjenik direktora srednje škole Konjic Sanjin Džajić.
2: Naša škola kao i svake godine početkom petog mjeseca predala je šemu upisa za narednu školsku godinu. U principu zatražili smo i četvrogodišnje i trogodišnje programe. Ukupno smo tražili 15 zanimanja, međutim za pojedina zanimanja je bio manji iskazan interes, tako da ta zanimanja nismo mogli upisati, tako da nismo mogli ove godine upisati zanimanja elektromehaničar i mašin bravar. To su dva zanimanja gdje stvarno učenici nisu pokazali interes da bi se moglo formirati odjeljenje koje bi omogućilo normalno održavanje nastave, tačnije nastave koja je usklađena brojem učenika prema pedagoškim standardima. Uglavnom što se tiče ukupno

0: ciklusa studija na Univerzitetu Džemal Bjedić u Mostaru, na kojem je bio povećan upis studenata u odnosu na prošlu godinu, otvoren je i drugi upisni rok za sve zainteresovane studente, kazala je Azra Špago, prorektor za naučno-nastavna pitanja.
1: Drugi upisni rok za prvi ciklus studija otvoren je 24.8. i konkurs će biti otvoren do 11.9.26. godine. Ove godine imamo jednu novinu, znači sve su nam prijave elektronskim putem. O detaljima elektronske prijave možete se upoznati na našoj web stranici kao i na web stranicama naših fakulteta i univerzitetskih studija. Ovom prilikom želim da se malo i pohvalim da smo mi u prvom upisnom roku povećali broj studenata za 14% u odnosu na prvi upisni rok prošle godine, ali evo, za drugi upisni rok ostalo nam je još mjesta. Na nekim fakultetima i univerzitetskim studijima smo i povećali upisne kvote upravo iz ovoga razloga što imamo povećanu zainteresovanost, znači recimo logopedija, farmacija, zdravstvena njega, tu nam se povećao broj upisanih studenata na prvom upisnom roku i za 60-70%, tako da smo tu povećali upisne kvote. Tradicionalno imamo dobar upis na ekonomiji, na pravnome fakultetu, naši novi studijski programi elektrotehnika i arhitektura, zatim digitalne komunikacije i PR, kao i kozmetologija.
0: Slobodnih mjesta na drugom upisnom roku ima na različitim programskim studijima. Zbog većeg interesa studenata povećane su i upisne kvote na pojedinim fakultetima, naglasila je Špago.
1: U drugom upisnom roku znači ostaje još slobodnih mjesta, tako da studenti mogu aplicirati na Agromediteranskom fakultetu na biotehniku i nutricionizam, na Ekonomskom fakultetu na njihov akademski studij gdje smo povećali upisnu kvotu zbog velikog interesa, ali ima još mjesta u drugom upisnom roku. Fakultet humanističkih nauka, znači bosanski jezik i književnost, engleski jezik i književnost, njemački jezik i književnost, turski jezik i književnost, historija, te malo prije sam spomenula digitalna komunikacija i PR, gdje smo također povećali upisnu kvotu zbog povećanog interesa. Fakultet informacijskih tehnologija, ostalo je još mjesta za DL studente, znači koji studiraju na daljinu, znači nemamo više mjesta za in-class studente, ali za DL studente na oba smjera, na software inženjeringu i na razvoju softvera imamo popunjenih mjesta u drugom upisnom roku. Na građevinskom fakultetu, znači opći odsjek građevinarstvo i arhitektura, prvi put od ove godine pokrećemo arhitekturu, bila nam je također velika zainteresovanost u prvom upisnom roku. Ostalo je mjesto za drugi upisni rok, tu se polaže prijemni ispit. Na građevinskom fakultetu možete pristupiti pripremnoj nastavi za taj prijemni ispit na arhitekturi. Tu također pogledajte na stranici građevinskog fakulteta sve neophodne informacije vezano za pripremnu nastavu i za prijemni ispit na arhitektonskom studijskom programu.
0: Prorektor za naučno-nastavna pitanja na Univerzitetu Džemal Bjedić u Mostaru Azra Špago kazala je da studentima u novoj akademskoj godini nude veliki izbor studija, od kojih su neki prvi put uvedeni ove godine u nastavni proces.
1: Na mašinstvu, znači elektrotehnika, prvi put od ove godine, značajan interes u prvom upisnom roku, ostalo je nešto mjesta za drugi upisni rok i naravno mašinstvo, njihov tradicionalni studijski program. Na nastavničkom fakultetu psihologija, veliki interes u prvom upisnom roku smo imali za psihologiju, zatim pedagogija i specijalna pedagogija, razredna nastava, sport i zdravlje, predškolski odgoj, stručni studij iz oblasti sporta. Ovdje moram reći da u drugom upisnom roku nemamo raspisan konkurs za biologiju i sociologiju zbog smanjenog interesa. To nije samo kod nas, to je na svim javnim univerzitetima. Pravni fakultet, povećan interes, ostalo je mjesta na općem smjeru i na studijskom programu kriminologija i sigurnosne studije, te naši univerzitetski studiji, znači logopedija, kozmetologija, dizajn interijera, farmacija, poslovna informatika, studij turizma i zdravstvena njega. Evo, to su znači opet jedan širok spektar studijskih programa koji nudimo u drugom upisnom roku. Ostalo je još mjesta, pozivam znači sve zainteresovane studente, drugi upisni rok je u toku i ostaje otvoren do 11.9. Informišite se, evo još ovo da naglasim, mislim, na našoj web stranici, ali za sve detaljnije i dodatne informacije inače o studijskim programima možete se informisati na web stranicama fakulteta i univerzitetskih studija.
0: Iz Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru su naveli da osim

0: Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Centar za socijalni rad Konjic je uručio školske torbe i pribor djeci koja se nalaze u stanju socijalne potrebe pred početak nove školske godine. Sredstva za nabavku školskih torbi i pribora izdvojila je vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, a na području Konjica ukupno je 160 djece dobilo ovu vrstu pomoći. Prilog Samre Đajić.
2: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je i ove godine osigurala financijska sredstva za nabavku školskih torbi i pribora za učenike osnovnog škola koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. Na području Konjica ukupno je podijeljeno 160 kompleta, kazala je Nadira Đapo, direktorica Centra za socijalni rad u Konjicu.
3: Kao i prethodnih godina, vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona izdvojila je značajna financijska sredstva

0: za nabavku školskih torbi i školskog pribora. Za cijeli postupak je nadležno Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK u saradnji sa centrima i službama socijalne zaštite s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Centar za socijalni rad je uputio zahtjev za 160 djece osnovnog obrazovanja koja se po različitim pravima nalaze na evidenciji Centra za socijalni rad u Konjicu i kojima je ovaj vid pomoći i podrške potreban. Zbog lakše distribucije već je jedan dio školskih torbi i pribora upućen prema određenim osnovnim školama s područja naše lokalne zajednice. Jedan dio podjele će biti završen u prostorijama Centra za socijalni rad. U narednom periodu mi ćemo imati podršku od strane drugih donatora, tako da ukoliko se jave lica koja nisu obuhvaćena kroz ovaj spisak, bit će podrška i na drugi način realizovana. Također bi istakla i podršku SOS dječjih sela BiH, gdje je preko 40 djece s područja naše lokalne zajednice već obuhvaćeno podjelom određenih vaučera za kupovinu školskih torbi i školskog pribora.
1: Opremanje školaraca je veliki financijski trošak za sve porodice, a posebno za one koje se nalaze u stanju socijalne potrebe i školuju dvoje ili više djece. Pomoć u vidu školskih kompleta puno im znači u pripremi djece za novu školsku godinu, kazale su nam majke osnovaca.
2: Imam dvoje djece, jedno ide u srednju školu, a drugo u osnovnu, pa znači mi dosta, vjerujte.
3: Imam dvoje djece koji se školuju, puno nam znači, svake godine znači, dobivamo rusak, pribor za djecu, puno nam znači.
4: Sveukupno imam petero djece, njih troje se školuje, pa mnogo mi znači, dakle nigdje ne radimo, jako mnogo mi znači.

program Radio Konjica školarcima i studentima želimo sretnu školsku, odnosno akademsku godinu. Hvala za pažnju. Ostanite s nama.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
0: Radio Konjić. Marketing.

0: Marketing. Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu.

0: pitajte se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Sedmica se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram, marku 85. Mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95. Rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Radio Konjić. Marketing.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.

0: Sedmica se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram, marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

0: Sedmice se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj. Od 27. do 30. avgusta. Roštinska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Marketing Radio Konica.

svaki čovjek ima krila, skopljena kao kišobran, u futroli iza leđa.

Yo, Tony, give me the bass.

0: nisu normalni.
1: Come on, let's go home, man.
2: Aj, tri mars, vajem studija, smjesta, aj!
1: Oh, no. Shut up.
3: Radi uvijek. Radio prije svega. Radio Konjic.